babia na tia wa wa mebia na ka ya foto bibrem na so ya so kristo ya dia wo to no dia wo pa no je ne kwati ya wa no no aye ne se

0: Davis Malaika. Take over.
1: Yanko. Yo, where the emfa a kunya kesia mudia my nano pay so na yemfanchia my tier four mutie waha. If we gana ha kosi yasia fanany na deba adum 106.3 FM. Medin awba me just in a traditional and herbal Dr. Alhaj Ahmad Idris. Opany kwan chef for me Alhaj Vision Herbal Clinic and Spiritual Center. Mamma ni papa ni diem wa humbra simu nano pay bia na utie me. Wa how ni a manye bi aye kwan kro a e dawso. Alhaj Vision kacha unano pay se kawakuma fatu yem. Ubi wa yari bia banso. Amana bamwambu. Ubi asikra nyeni de biem. Wasi Alhaj Vision. Machini hospitals are kesiye. Doctor send me dear for. Ya shem yare na e tumi yede enko. Alhaj Vision kacha mu se. E homi yesu sumuni honama ni ejuma. Enti wa how ni amani na ete oso. Wa how bi wa ebe timi diabeto oso. Ya diababeto oso no. Ya diabeto oso se wa how no eme brewasi. Wa juma bi ya wabe biye sika. Wa diye wa sika nina anshi. Na jese hudi ya ubeye. Alhaj Vision se. E homi yes spiritual check-in. Enti nano pe mi kwa kwa tenasi. Wa how ni amani ya biya ediwa chi. Udiye ye yari ye, ifri wutase besi unasye, wakuwa che entumi nko, ebebe ya mikache msese yari na edawosono. Anka ya hunamani yari ya, anka minu ya medical doctor na wabe, owoni midieno, anka diabetes na baya ubo ni atu din type 1, type 2 nukwashia umane koi. Usi ubipi ni entumi ya de ema form the time bia ewasoro, nebebe ya mikache mse wanu munruo mwa huduo, entumi ya de enko. Oh, eye problem. And nano pay utie me. Wasi Alhaj Vision. Adie wa ichira mi hu. Ebe miya mi hu. Manisye mi usi. Ayami one time. Wobie ni bako nano pay utie me. Waye operation wa super 5 times. Wobie kwa si Alhaj maye 6. But still problem ni yeden ewo ho. Alhaj se kwa kuma fatu uye. Makache wa se diya uye biyano. Yede nempaye wa yeden ete ichire. Ebi ye fia japa diye bi hon. Wajuma bia uwo mu. Akwanti ubi ya utu uye ntino. Yato problem biya beto oso. Eni yato dinse ude eye problem bine dano so. Yesi ya diabetes, bema utim nano pe ubema ni enye juma. Inti uwari ya awoni tumi ya den ema. Kama kuma fatu ye mwalaji vishin sada nsidiye ya den koso. Esa nsemi ya brante bia minyadaji tamina nanu mnasi. Anye tete mi amamreni amaniye kwa insuo. Inti wahaudi ya maniene dawusua wakuwa cha wabamu wabu. Wabu humpaye waya humfasten. Wasi alaji mabre. Adi we eme kumi free wiase. Makache wa sea baifuwa bon samfobe timidi haubiato uso. Se wa we ya dankesia ye timu se ya wudi ya ube tuansa wuhu ya rie. Papa biya menene kasa wa sea Alhaj Vision. Wa hau nuba ye no. Misi mifie wote maho mitoye. Diye waka suwa maton kumasi diye maton so still problem ni ya de enkoye. We biya wa nye tredia mponya kupu wa mani nkwa tintin. Ena baifuwa bon samfuwa toshu humu ya rie. Edi atono suo. Inti na jepa diye nina ube tomba still na wanye de onguye na obre. Kama kuma fatu uye. Malaji se, minimidia mitumi ye na yada minimidia meka huwase mwo station ha. Nano pe mekacho se kama kuma fatu uye na baifu ni tumi. Ano beto ya riebi ato suo abe kuwa entumi ye de enko. Baifu ni tumi ya wakampene na wabi na obe seno. Baifu ni tumi ya kwantiyo na watu no obe brewasi. Uye bibia enye ye. Baifu ni tumi a juma na upe binu winye bie wesi ukwain. Na uye si ukwain wa hun humu na uye honamani die enye ye. Kwa kuma fatu uye mbiya na nano pe utie mi. Uni gana ha uwa kwantiyo mi namba na WhatsApp namba. Uwa Germany, uwa Holland, uwa Spain, Italy, Denmark na uwa. Ebya uwa USA, uwa Canada, uwa Japan. Kwa kuma fatu uye misendi nro ede kwa honi na meye nyuma kesiye di ma amamfo wa kwantiyo mu. Inti wa haudi ya maniele dawson hudi ya uni tiasye. Kwa siya laji medishe na wanamanu wa kasa kasa. Nisi wa mwa damu. Humu ya di nyoma biye di nechi. Ansa adi umano nini di nkoma hudi ya umuse wa kwa lani kasa kasa. Hudi ya ufane se enoma. Aye humu ni ya di nyoma biye di ya kwa lana chini wa ede o hano. Obie kwa ye di nechi wa nkwa la bremu. Obie kwa uu kwa lani obabe jareno. Kwa sisa kwa lani shebre. Wadi sunsumbi ya mesha kwa lani mu. Wabwa humpa ye entume nko. Inti na meka chao se. Mpanifose sa uchi huma filisona ma bibine kitamu. Chalaji se. Problem na edai unipa nasono. Wasi wabodam. Medishe ni wabodam. Enti yedina kwa to psychiatric hospital. Eni yamani nruo na onum. Bati omo dam hum humu no. Eni yadi bibia yede edu ya kwa lani mu. Eni wanamnu oye niyomobia ensem fatawabeka suwa bodam omo dam. Bati nruo na yedi mani no munukla beti yomba yede ababe seno. Alaji sema ye bebre. Wase medisha yede no monsa wanu mvini kokain. Eye hum humu ni yato atu nusuo. Sebe nya jepe eni suwa huja suo. Mipacho nidi yemu. So namba numine fremi. Uda wuntumina. Uhuna mshishewu. Wase alaji meyari yene anajong kuwa neba. Yatu wedro usunsu. Makacho sea dutu wano. Alaji vishi meye huwe juma. Say ya to a draw tie ni ye ya na ebrebia me chirim said ya obeti ase a betu na moye den aba ya to obi a draw be 10 to 20 years in ye 20 to 30 years wa gbo ho mpa ye wa ye ho nro say ya to a draw alaji vision ebrebia me ka chirim said me wo ha ne say wo ye obi ho adwuma ye wo kwan ye fa so ye nti obi ho ya to na draw nti say oba na me hwe ho kwan a draw na kwan nipa ne fa so wo to na draw no e na me hwe ho kwan na ma say sa de no asa be ye yare e wo nipa duanom obi ho bia aso ne nan wo se me nan e kru bi da me nan enti bi nwuda doctor said me die fu ahwe kru na hwe kru na hwe ko na enti bi nko sa draw na ye to wa wo koti aso na abeda ne sa kru no enti say wa nya adwuma e be say sa de no ansa ne kru na wu a e kru ne tumi nyeden enwu anka ye normal kura anka diabetes kura tu a manfo a mima omunro a ewuo a diabetes type 1 type 2 ne kɔ me o diabetes no eyen haban enubra enu sinema kuma ko 5 ne ye hira so saa na sɛ wo ba kɔ a obi ɔha wo tie me na no pɛ wo sɛ alaji me jam na ye mogya nko a me sita ye me ya ama me bɛma ntumi nyɛ da enya adwuma me tifa tumi pai me sama no painkiller me ntumi nda enti ya da tam bia me nsuye me wisi enti me nsuye me sinam kɔkɔ ye operation bia na me kɔye surgery bi ene waka dem ka wa kuma fato ye mpa cho so number no ma me
0: 0242 0242 8122 8122 4262 0242 8122 8122 4262 and 0558 0558 58 45 59 0558 58 45 59 0558 58 45 59 0558 58 45 59
1: ebia na me se wo eye problem adi ka kan papa sofo bi tie me na no pai imam bi tie me obi e bible na se quran se ko be kan won tumi nyede en kan na nsue ne wisi wan she spectacle sa on tumi kan alaji sha dance die e ye den e koso e ho yen haban nro na me ye mpai bota akire because me ka cho se ahaban mu no me ya brante bi ma bin won haban mu amene haban kasadin haban ye juma sa haban se wan fane kwan no so a enye juma nye se meti da se abro na me ma me kura so eye mpanifo na atetime e wo sunsum ne honamani nti wo hawo na mane ne da wo so no wo bana se me ye hu adura me bo ho mpa ye insha Allah na hawo na e da wo so no e ko nti na me ka cho se type of eye problem bia wo bia na ka wa kuma fato wiyem alaji sha dance die ye den e ko so e ho me nye operation me fa dro ngwani so e twedi ampo yakopon haban ya mpa boy den e ta akire and nano pewu timi owale ye ebe 5 to 10 years ni I want to me ma anka ye honama ni a anka doctor say nim die fo me nua no ma nim die fo ya hwew obi kra ho ye timi hwe ne ye se be ma ni problem oba ni problem so I want it to me ma obi ho our spiritual marriage it me si wa wo ho kwan be ma it me ku be ma nano pe be ma bi tie me wo de tie ni ye tama ko ware oba na wo nyoma ko ye be ma ye adwuma kama but o sisi ko ware oba ni wi e wo nyoma nyina sei wo ko be oba ni ho na wo be ma na sa jojo wo timi nya adwuma oba bi so ko ware ye no woni fibroid ene ko ware wi e se wo nya fibroid wo chini ya chenke ye honama ni fibroid a anka operation ye wo ne ke sa mabiem but ya ye operation fibroid na sa ba e si wa wo ho kwan wo nya 35 to 40 years afi ye si wa wo ho kwan o messes ne kra sisi entumi nya de emba biem ka wa koma fato yem alaji said honhum yetimi siwa wo ho kwan honhum yetimi ma yare bi a wo be ko acha entumi nyade enko nti alaji vision said nano pa wood tie me sisiare bi na abeto wo so wo da na wo sori na ye dia ma wo sisi ni wo nkotodwe wo tena se na wo be sori a wo ntumi nsori kama kama fatu yem se wo hwe adro ye kuta me wo haya mo mo hwe wo social media ho no mo hwe ade sa adro ye kuta me se wo sisi ye wo ya wo nkotodwe a maka cho se enhaban ye wo number sa ye de ye adwuma no we ye enhaban enubra enusine ma kama ko 9 se wo sisi stroke a che wo de hye no se ye sunsum a insha Allah me hwa ma na be ko se ye honama ni su na bi stroke a ba we ye ntini mo adwuma haban bi ye ntini mo adwuma bia bi wo empire wo ye de esa ta akire enye se wo kofa haban no a no abetena wo se me de haban ni ye de me de ye dro da bi ye ba ye kofa haban ni firi wo ma ye sene nananom ni afa ye ba fie so a ye wo empire bo a ye de ye bogusu o maka cho se ye wo haban bi ho twedi ampo yakopo boy esia wiam ensuo to a eguso eso de moment a wo betia haban se wo de ye dro ni ye san hata no wa wiam enye adwuma enti obi sɛ nano pa obi tie mo sɛ alaji koko no matrite trite trite entumi nyɛ de enkɔ mato koko nura hodoɔ anom koko no tumi nkɔ sɛ eba koko ho a me wo koko nuro enhaban enubra enusini e mark mark 7 ɛna mayɛ de maka bomu koko no de agya constipation de agya eye problem obi ɔhwa nano pa wo tie me ebe 3 4 days ko ntumi nja ne nan so de bia wo didi enti ɔhwa ne honam dua no tumi hyehye no maka cho sɛ koko ye yare bɔne sɛ wanya koko adro papa anom a wa hwi ya obekase bia obi na ato wedro na sɛ meka kyɛw na nɔpɛ sɛ sɛ wopɛ kokoadro papa kokoadro ɛbɛtumi asɔfo koko problems ama wo a ɛfa he na wobɛnya no ɛyɛ koko mlemle adom tv dan kɛsɛ no akyi alagye vision ɛba krɛ nika wɔn alagye di ne dwuma nti na nɔpɛ ma me ne papa wotie me baabi a wotie me firi bia no ɔhaw ne amanneɛ bi ɛda wo soɔ ɛyɛ koko ɛyɛ stroke ɛyɛ stomach ulcer typhoid bi na ɛda wo so a wako a ɛntumi yɛdɛ ɛnkɔ obi ɛhɔ a wɔse yɛfunuareɛ bi na ɛda no soɔ ane yɛfu no ɛyɛ ne ya no ɔnhu labs a wɔnyɛeɛ ɔnhu nnuro a ɔnom yɛ but still no yɛfu no yɛ ne ya yɛwɔ nhaban a ɛyɛ yɛfunom adwuma ɛwɔ hɔnom nti alagye vision sɛ saa nhaban ne na mafa ne mabɔ mpa yɛ agu soɔ ɔma na yɛfunuareɛ bi atake wo maka kyerɛ sɛ meyɛ sunsum ne honam ani adwuma metena se ɛhwɛ hyɛberɛ mu ɛyɛ hyɛberɛ ho adwuma nti nano pɛ ka wakoma fata wo yam ɔhaw bi ɛda wo so a wonte aseɛ bibi problem bi aba wonte aseɛ wadwene ho akyɛ wowɔ adwuma bi mu ɔtan nko a na ɛdidi w'akyi baabi a bɛwura bi ayɛ ɔtan baabi a bɛwura bi a nnipa mpɛ w'asɛm woyɛ papa nko a bɛt returns no bɛba ne nyinaa yɛ bɔne ne ɛde tua wo ka obi a hɔ a honhom bi di n'akyi na saa honhom no ɛdi w'akyi ne sɛ yɛaware a ɛma kwan ma wonware tam bia bufuo na didi wachi wo sa woni bema hia woni bema ne benantea enyoma bekoyie no na bema na pamo o bema bi nso ho bedi oba bi achia enyoma bekoyie wo de ne beko skuo de ne betu kwan afi e bewia se na oba na adwane agya no ma kan kire wo se ebia wo no enye oba no ana bema na adwane agya wo eye honhom bi edi wachi no empa ade papa nyede emfa mawo nti tam bia sa wo kwa ade papa mo na atwe afri mu wo ye papa na ye bone ade bia oba bi antumi nkoyie skato nsem na hye uye juma papa bibeti unhuso alaji vision se kawa kuma fatu uye mwa wana mse metinasi ewe shebre mu ubiye wana nano pe uti mwa se alaji ta yeboni nkwa na misum minamana anasitin tan e chichirimi iti miye bibia enye ye yeti miton yo masi ya di bayami huandie mini bema na tina for so many years miye papa mano beti bema na onshe mani ofami nyeshe e nano pe bema bisu obabi iti yemi wuntumi ntinasi nini kunu oko wari ya wari ya nukra enye ye ma kacho so bi o kwa me hwe ne hyebre ma me tu se nipa obekwa ware no wedding no obey be 3 4 times ni nyina begu e ya de bi ya hyehye de di wochi na se wa anye ho adwuma ansa na wabo ho mpa ya e be bia me tena ya kachire mu se se me ye ho adwuma wi a na se twedi ampo nyankopon tie ye mpa ebo a asor bi a wo kokko ho ne kodi adanse hye nyankopon ni monyam se me ro nyankopon ne nam na ko a alaji me ye nyame ya ko a ɛne nyankopɔn de na meso na maboa wo nti obi a mayɛ adwuma ma obi a me wia me ka kyerɛ wo sɛ alagye ka kyerɛ sɛ saa yɛyi a kɔ w'asɔre bi a wokɔ kɔbɔ mpayɛ na da nyankopɔn ase sɛ nyankopɔn ne nam na kowa so no wayɛ dɛn wayɛ ama wɔ ɔma ne ɔmu wɔ ɔmu wo ɔma na yareɛ ha wɔ muo mmarima ne ɔmu bɛrima nyɛ adwuma na nɔpɛ bɛrima atie me bɛrima nyɛ w'aho ɔfɛ ɛnyɛ wo sika a wowɔ sɛ woyɛ bɛrima na ɔbɛrima nyɛ adwuma a awerɛho sɛ ɔbɛrima nyɛ adwuma maka kyerɛ wo sɛ alagye vision aba clinic and spiritual center no yɛdi mmarima aduro mewɔ mmarima aduro papa wɔ hɔ a nanɔpɛ wotie me sɛ ɔbɛrima no wu kura me wɔ kwan a mɛfa so a mɛyɛ ho adwuma a ɔbɛrima no bɛsɔre ebia yɛato waduro bi hɔ a kɔfa obi yere wokɔfa obi yere a yɛbɛtumi aku bɛrima because obi hɔ a waprotect ne yere no ɔba no nyɛ sɛ wode ring ne hyɛ nano wagyaa no wode ring hyɛ ɔba no a protect no nti sɛ obi ba no ɔde ne ho bɛka ne pɛ ne bɛrima nyɛ adwuma biam nti ɛno sɛ wobɛhu alagye vision a insha allah ebia mistake bi na wokɔyɛ saa deɛ na ɛnyɛ wo ntɛhyɛ sɛ wobɛyɛ saa deɛ no but bia na wonnim ɛna wokɔyɛ yɛ nso na sɛ bia ɔbɛrima no nyɛ adwuma a ka wakoma fato wo yam me sɛ bɛrima a ɔbɛrima nyɛ adwuma ɔba bi a wotie me nano pɛyɛ wokunu bɛrima nyɛ adwuma fa number wo ne frɛ me 0552 8124265 0552 8124265 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0
0: won kwala yesi o ma wo ho kwan wo sunsun mu o ma ne yato haw bia to omso a ne ya ye ne se dambo ensanom ne ye di ato omso se ye ensanom ne se ye sunsun mu a wo ma ne honam ne edura enye ejuma nti obeka se mama ne edura nom ma ye bia stella enye ye kwa kwa fata wo yem me ye sunsun ejuma me ye ho akwan kire na ma ye ejuma ma na obeye insha allah nti se nsuo kra ne me sama ne se wo nom ansanom ne obejai wana manuwa kasakasa na sadi na ubejai wabuwa siwa siwa wabodam omu odamu makacho se nipani bebre omu odam ya haubi ne dine chi ubiwa kwa yetisunsumu yetimidi nyomwa bidine chi na sadi omane na edai hano hanti ni ntitambi ya wana mawa kasakasa udi ya ubekase wanu hunu ya nyomwa onu hu but uu nyede uu hu sadi omano kama kuma fatu yemu ubiwa kwa seme da alaji me akwalano wadaka kira nani yemu shisheno wadaka kira nani wasori ni ususa ya abayifoti mi hunu kuna akwalano usunsumu wodi wada woni ani wani so wuhu ade nti ye ha kwala no sunsumu o se no nti uba na mehwe ho kwaya insha allah ma kan chira so obi o hwa uba na wu no no ene bia obi ba be jware no de ha obra kwala no because wo hu ne future wo hu sa kwala we da che se no be ye ono ni hu ade wani hu ade woni mi se wo na na bi no obi bi no wa bet wa be jware no wo de ha obi abedi akwala na chi a e ba be ha no asode hu hu bi no de ato no so because wo hu akwala ne da che nti o se no kwa kuma fatu yemu alaji said nano pay wuti mi stroke achew stroke ni chew be 10 to 20 years ni ya kwan ti na wi aja efi aja padie bi ho ajuma bi awom ya to stroke ama wosunsumu wonso ye honama ni de isa wo ye sunsumu asa no be ye honama ni na ye den na etimi afri wo so nti kwa kuma fatu maka chew aja padie bi obi gie afri wo nsem obi ye kwa ye twan tro bi ato so asem ni wo court me da me ka chew mse judge ya nase lawyer bi ni to me a obeti matena wasem so wo bra asem ne wudi bim me ye ho adwuma na sem ye ho adwuma na insha allah e chino a wo ye be jawa mo akọ ba bi se wodi bone dia me mala division back clinic and spiritual center but se obi na esisi wo what our land bi obi esisi wo property bi ayide ja obi esisi wa je free wo nsem adwuma bi a wo ye ene obi town se be yi wa free mu a eno na laji ye ho adwuma insha allah se obi duru ho a mesha ma hai dudu wako nya bako fuon tina so nye de enche inti fami namba no sebe uye panyini bi yade uutra kwenye so yes yade ube tina kwenye so abra alaji se nono meye huwe jume jware wansa na wata kwenye so bai fuon timi nya ushe yi inti ya hai dudu wako nya bako fuon tina so nche timi the last number e tuja na masore inti fa ne freme insha allah hauni ya manye beda usubi ya kawa kuma tuji mse ye yare se ye sika asem ene sika towa nsem na shi problems bebre na unya kama kama fatu yu. Number ni 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255 0255
2: adwuma then we've brought in Carlos enti ohwe limited time na for me baby amete no enye ma bebe wo ho a enye me wawa that team na kobo Mexico friendly no the rationale they say omo pair new players be on better si omo very young to get into the national team in the near future then also yenya players be omo return afina jan mo Osman Ibrahim mo ne ade ade and that the purpose of that friendly they say yet test boys specifically for future assignments enti menye obi awawa the sort of players they turn up the real deal no see see ano

Nasco for no money na ya papa pa. Soccer pets, soccer pets. Why na wo kwa nechie? And na wo kwa asana na sebi a wo

Eriko. Yenda mwase papa. Abinwa hapa. Yes, I'm getwa. Vasa, sisu mami.